Corșa nu cufle, rinat în zgiuar, gandra e bucure de șuris. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin lëpëti Paris.